nọmba tó dọdọ gm wa yàáfin àjọkẹ ọbalàgbẹ ogunbe yìí wọn náà ni 08051 83 1525 lẹẹkan sí 08051 83 1525 ló dọdọ gm wa ìyáàfin àjọ.